0: Kwajo.
1: Kadi de.
0: Oh. Iya iri do do.
1: Ah, abe. Nya di fengo mango aya ala kursi. Blozai.
0: I demuseni yiriso kada ide.
1: Foka teme. Akete ko kadi nye de. Aka bamso chembeta. Ala ka fara fiflako.
0: Eh.
1: Aka beta.
0: Ikano. Na kri bala ina fo bierele. Eh? Ikano ya furoni. A yiriso nunu. Oche kainti. Eh.
1: Abe se ka kete ko di chinyako. Ha? Dugukoro be fenya na madumu na o. Ima yewa. Eh. Ika nga tomato yeke.
0: Nga ye. Ni kanere bi flenike ima mo la me comme une jale yere ka ke duka konyere ma frenke
1: nteri leni du mo kon to ta miria te kelinde olu be yere kula ni me wakati beli
0: eh ikana kuma olu dala sa olu yere be kodole kalama o malo min be do ikalon olu ko so ngie na do na cooperative la ni na do na cooperative la ko be be nyana bo nyere ma tuku ikadima
1: ima fo kite ko to la yeke ha alibi aya cooperative kon ba se nawa ma fo ngonta la wa
0: ya krisi sanga me nga me nga me nga kuma me sa nga meti
1: ngo anga sanike la ba o luka waris kasuma fo kateme de me ado we ne buru a fle dug ma yoro la ke anga furu kono kavali la ke ha o ya ka ka dug me teme nan o ba la bola ka teme lum belum be ka ta o ya ki afa ko bitana we o ya cooperative la abe kala ne re nya re li nya feti de anu mi be furu krasi krefe nike wa o te fe ka anu mapi o te fe ka anu ya kaka o ta sebe la mbeta munyiro ya cooperative la ha note ika la lilikam diani depuis wakati jan ngo tau ika la lilikam da manke angu me ne re ka no kaka fario
0: ika e anu no lu te kelenye anu e seneke la kwa ole anu te na barake komo lu anu be barake nyenema jangu bara esi ka se ro jama anu ya kaka o amina firi keme fla gouvernement pri la o le bina ke ama basi ere yo
1: basi wara le teni yewa ha anu mi be fure classe kerefe ha o te fe ka mapi o te fe ka anta sebela anu be se ka ke chugodi ka dosoro alu ka sarala aka cooperative la
0: ah anka cha o kuma o ikalon o lu koso nwae na be na do anga cooperative espoir la o cooperative nkono amese ka bre nyoma ako nyanyini
1: nteri kaka osa no te fe ka fuili la me oko ni ka sun kavali la o te son ki ya kakao sa sonwa ere la.
0: Afle, kwajo, na drone na cooperative la, iye remna ye, iye na.
1: Mena mkono na miri.
0: Hey, kwajo, mana kojugu. Barana to dota na jansa, ya domi nkadi kajine.
1: ima loko ne muso sene kono lwa.
0: nyakri balaza, kangwe bon foro kono na meta dogo, dagugu, babu, kono kaya, ka domi ta adok, kaya.
1: Zoi, bina mfoka ne.
0: Ngo, note mose kado, adusus mana sisa wa.
1: Ni to isa, ni, adusus ban ni wakati be, ne remalo mena mune kena yo.
0: Ikalon, demse ane bala wo, demse ane, iba toye a sandale bo blala ni kofason keli la.
1: Neko, ani nyongonche, ik ntese kan lonte de, ambe kalon, anfitin dola, nan facho tuka antolo chi.
0: Mofo lo lende ye bae kumura la tepo.
1: Yo meko, blibli. Ndenje
2: nam baba
1: naya namie kanya mena fe mfunyene kana fili de ika kajulonke musika facha ne glozai
2: ngalon kanya
1: ibita fe lukono iba fo nyene ku seya ku kwaina ku makubala abin soron fe ya ika mieke
2: ngame ntonto
1: iba fo nyene ku ku kerete ale ni neche mako nam fe lukono ya ngun yere fe lukono ya
2: kana fili de ngame ntonto ntina fri
1: nika ke kanya ke sise do bi kono naya sise
2: c'est un somme.
1: Madame Soumou, c'est grave.
2: Oh, on t'est là.
1: Il y a un Madame Soumou. Il y a un fait.
2: C'est un inichi. Nana, comme.
1: Madame Soumou, il y a un fait. What is it? Il y a un fait. Il y a
2: un fait. Il y a un fait. Il y a un fait.
1: Basite, Madame Soumou, basite.
2: C'est un nikezi eni. Nena alebe na taya furufle.
1: Nikes. O kunye ne maleke. Nga lele fo. Ibi kaso. Biere he. Furere do bambro. Furo bi konona.
2: Akante. Ile takanyi. Nerebe na ndianya furuta.
1: Hai. Di.
2: Seya. Wati bebe la munumuna. Ngo. Meko uta mboro la sisa. Memi fe. Ayaya mapping la bandia.
1: Nera ordinate. Kunu sanji nana. Aka ordinate benye.
2: Seya. Piti ni ako udabla. Lombe kumakura lebi leda. Ntuka loki tubu no kewo. Nga ya mapping sebe ta nikezi bro.
1: Nikezi bro wa.
2: Ok. Nikezi. Alele ako chiyo.
3: Patron, ne koni ne tise ka ke gogoro nyangura mo. Ame baraka la lu le o. Ame baraka la njangwa lu enisoja.
2: Mena flenya tabletika. menya datu from kandia ni erebono
4: nikes ikamunikati
3: ntize ka kenyangurumo ilere kalonko ame barankalan olule ba patron ntize ka kenyangurumo papen memburu kri fara bawara afaran burula
4: ah imasika uyafo
3: wa yadmanu we
4: nikes
3: ah patron
4: aka yoro jumaleta
2: nga yaleta
4: ah

0: Les arbres de l'espoir, Andioula. 6.
1: Wara.
2: Foyon duman betu konoya. Ah, ne mambe yande. Abidja mombri shishi ukashia. Tere ka fari. Oka bom baba uloka. Foyon bela lo. Ale yirisu nchite soro la beri.
3: Dukuba konona koni. Jamabe, chela chela katakadro.
2: Tu konoya. Ah, ne mambe yande. Abidja mombri shishi ukashia. Tere ka fari. Oka bom baba uloka. Foyon bela lo. Ale yirisu nchite.

0: dama mle ajuya la
1: o juya la ke
2: mmandim na mburu kofe
0: ifo ifo e broja menu broble na mi la uri
2: ni beile koson
0: madame mi refuse ama ainda do gonona
2: ah teta yoroshi anka ka forum fle na ba be fle bi
0: I mandim na o han jori mi fle bolati na ntola ka to encore antena sa ki fle ke
2: ah ita ndabla ah wa ita nyo fe
3: Ay, si, ni buru.
4: Kwaju, ima yuko kakojin kajiwa.
5: Akadi da, wala akadi fukatem.
4: Ah, Kwaju, mifye anfla, amina piradom nyonfe Dimashi bere. Iba yeladi.
5: Ah, abe son kadi anye. Me Dimashi koni, malala ni misi ganyere soro.
4: Ngo, ite furukula yewa. Akala san loru ndomso fatuira ula nyana fini na boyla
5: sea ni miria tene kuno ne la ruta muso ile ngone bina ka kele jeli fulahara
4: afle ikele mi furula ikele mi sukono
5: ah sea atanche matu nga abeto nduzule ndusude ndu fana tese ka janfa
4: ah o dabla san kwajo ini afi Abde nyon fe wa.
5: Seya, nguru kuma me idala de. Nini asi ma dirika bon nyon fe bi, ama dirika bon nyon fe sini. Iya meke, nterili abana.
4: Oh, kini dusu ma ula san. Ye cheli ke, anokala be muke. Afle, afifana cheka yi de.
5: Itatu uka boy. Ikatuka yama kana se musoma de. Nini afi, ama la nyon fe bi, ama la nyon fe sini. Nterilo abana, ndoka fo, ntena muso janfa bi, ntena janfa sini. Fo kata se nsayama.
4: Ngamye. Kwajo. Ngamye.
5: Ngalon, ima mwele kumashi nyanama ere lila. Ha? Metafu nga foro kono.
4: Katakate juna wa ilo. Nasa, nami kaka ujimi tuku. Na, isiki.
5: Seya, barabi mkono na, ambe.
4: Naluma, abe kono kone mili uriti, kilasi kaka ujimi fai kono. Yanuche, maram sumuni nikez. Obina furu yoro befle.

0: Les arbres de l'espoir, Andioula. 6.
1: Wara.
2: Foyon duman be tu konoya. Ah, ne man be yande. Abidjan mon brise chichi ou kashia. Tere ka fari. O ka bon baba ou lo ka foyon be lalo. Ale yiru sou nchite soro la beri.
3: Dukuba konon an koni. Djamma be chayala katakadron. Plase fouyte. Bebe laro nina kada demba yama.
2: Oh, ne man kouma gbere fode. Ngole ou. Ne an demba ya be tu be se ka yiru sou kere turu. Tere tu tena mandinite. An be tu be langanvia.
3: Ika minu fonke. Chan re re lo. Nga, ika point de GPS ni yoro yira. An se la. Afle yano. Yano.
2: Hey! Manan foro le teni ewa. Manan foro be mou nina cooperative mapping kono.
3: Abe yo man fri lali le. Abe yo man fri lali. Ni man kake agri cooperative la.
2: Otu manan nete sebe lo lia. GPS ma yira ko aba agri cooperative la linia.
3: Le mafle kanya ba. Le mafle kanya.
2: Ni kezi. Et tu kan ka ni benya lo?
3: Chanchanu. Chanrelwe. Madame, c'est à le ko fonyo no. C'est à ka romi ira no. Na no le ira ira ilandin. Ah. Atri ku me ka ko fro kala ka kroto. Ak me ka ko fro kala. Abi yuma ka ka ko fro betike ka soro ka manan fro do. Nu ta mo le kala. Aka betike shonan shut kozo. Dangwa se ka manan fro ke.
2: Ka manan fro sene. No le la ya bon mapping kan. Ka ka fro te.
3: Amena ke. Amena ke. Nemi se ya re ka kuma fo. Ambena la ka ba.
4: Anga muso. Resira. Anso ko ma o. Nikas, anso ma. Fo nya na majmale ki la sam ya. Anga muso nyuma. Ibanga furu kono de.
2: Mbal manche. Esira. Ita le furu ya.
4: Kosebe. Nta ere lu.
2: Ika ka ka usene la lo wati juma ila.
4: A san saba le benye. Ima ewa. Nya manan furu re ma boya furu.
2: San saba.
4: Ok.
2: Sangi woro le niye ame barake la na agri cooperative. Ale fana sangi saba le niye. Ate kaka usene na tu. Kasura ba agri cooperative kono. Nikas, eko di.
3: Patron, abe yomi anfri la sandale la.
4: Madame, adjo le feu. Nga dena tebe doni. San sabate.
2: Amasele a nyan foli mo. Nyan bi a manan foro la. Nikes, anye ta nyan fe.
5: Iko ibe fe kanye nina nasisa.
6: Anu sa oma kwa jo. Ifana. Unfoke, ama si nyon fe o.
5: Iko nbe yele la, niko nbe ya.
6: Ngo, ili nikile te an nyon che, kwa jo, iye mblanche li, ika ndo omzo furu, akadim flasoro nyon fe, obola lako.
5: Seya, afonye na o, ika ngule mune kuson. Anya nyon koye labana, ele mafokibi na nga furu boshin na wa. Ele mafokile talebe furu nye wa. Ha? Ndo ti fam na o, ika ngule mune kuson. Bi.
6: Oluna ndusutu mbola katimi. Ya fama, nga lili fo. Ile nini ndagamsu waka dinsro nyonfe. Dukuru mbatae. Ifratale bo ye. Ya fama, nga mimi fumake. Ye ya fama. Ndusutu mbana katimi. Ika fominga kuitise kadu nya kooperative la. Ole kan ndusu mbana katimi. Walai.
5: Anko ngo chuko ya lila fo bide.
6: Kwa jo. Ambe juli kile. Amate ka nyon mambu ya. Anka ka janyon ye.
5: Ne ma fongo ne bi mangu ya la de siya. Ne mo finyene. Ne kole ou, ele ne te miri ya kele ni takamana. Iya meke, ika angole ou le kuson wa. Ne be takala de.
6: Sabar. Fle, kakaji fle, nami doni mi.
2: Nikezi, ne be sigane ele la sisan. Sabari datugu. O ka fise ema. Mi fana ka fise ema. Nana ta benko doma mi benan jusu kasi de.
3: Maransumu, ibro dama emle. A jugu ya la wa?
2: O jugu ya la ke. Mandi minan mboro kofi.
3: Ivo. Ibro bro dja, menu ibro mle. Nami la wu.
2: Ni be ile koson.
3: Madame, mi be fise ema. A yin ta du konona.
2: Ah, te ta yoroshi. Anka anka foro mfle na mba be fle bi.
3: I mandi mina o. Jori mfle bolati. Nan tola ka tuyen kro. Ante na se ki flake
2: kwa. Itan dabla. Mwa itan yon fe. Ni buru.
6: Kwajo, ima yuko kakojin kadiwa.
5: Akadi da, wala akadi fukatem.
6: Kwajo, mifye anfla, amina piradom nyonfe dimashi bere. Iba yeladi.
5: Abeson kadianye, me dimashi koni, malala ne misi ganyere soro.
6: Ngo, ite furukula yewa. Akala san loru, ndomso fatu yera. Ula, nyana filmi na boy la.
5: Seya, ni miri atende kunao. Ne elayru tamu soyele. Ngonde bina kakele, jeli, fulahara.
6: Afle, ikele mi furula, ikele mi sukono. Ah!
5: Seya, atanche matu. Nga, abeto nduzule. Nduzude, ndufana tese, kajanfa.
6: Ah, utabla san kwa jo? Ini afi, abde nyonfe wa.
5: Seya, ngunu kumame idala de. Neni asi madirika bonyo konfe bi, ama dirika bonyo konfe sini. Iya meke. Nterili abana.
6: Oh, kini dusu ma ulasa. Ye chelike. Anoka la bimuke. Afle, afifana cheka inde.
5: Itatu kaboy. Ikatuka yama kana se musoma de. Neni afi. Ama la nyon fe bi, ama la nyon fe sini. Nterilo abana. Ndoka fo ntena muso janfa bi, ntena janfa sini. Fokata se nsayama.
6: Ngamye. Kwajo, ngamye.
5: Ngalon. Ima mwele kumashi nyarama ereli la. Ha? Metaf nga foro kono.
6: Katakate juna wa ilo. Nasa, namika gauji mitubu. Na, isiki.
5: Seya, barabi unkono na. Ambe.
6: Naluma, abe yukono kone midi uriti, kilasi kaka gauji fai kono. Yanuche, maramsumu ni nikez, obina furo yoro befle.

0: padi de.
1: Oh. Ha. Ya iri do do.
0: Ah, abe. Nya di fengo mango aya ala korosi. Blozai.
1: I de museni girisi o kada ide.
0: Foka teme. Akete ko kadi nyede akabamso chembeta. Ala ka fara fiflako.
1: Eh.
0: Akabeta.
1: Ikano. Na kribala ina fo bierele. Eh? Ikano ya furoni. A yurusundu no. Ochi kainti. Eh.
0: Abese ka kechego di tinyako ha dugukoro be fenyana madumuna o imaiwa eh ik anga tomato yege
1: ngaye ni kanere bi flenike ima mo lame komin jala yere ka ke duka konyere ma frenke
0: eh nteri leni dugumo kon tota miria tekelinde olu be yere kula ni me wakati beli
1: eh ikana kuma olu dala sa olu yere be kodole kalama o malo min beido ikalon olu koso ngie na dona cooperative la ni na dona cooperative la ko be be nyana bon nyere ma tuku ikadima
0: Ima fo kite koto la yeke ha alibi aya cooperative kon ba se nawa ma fo ngonta la wa
1: ya krisi sanga me nga me nga me nga kuma me sa nga meti
0: ngo anga sanike la ba o luka waris kasuma fo kateme dembe ado we ne buru afle duguma yoro la ke anga furu kono kavali la ke ha o ya kaka o jugu mbete menan o ba la bola kateme lumbe lumbe kata o ya kiafa ko bitana we o ya cooperative la abeka la ne renya re li nya feti de anu mbe furu krasi kerefe nike o te fe ka anu mape o te fe ka anu ya kaka o ta sebe la mbeta munyiro ya cooperative la ha note ika la lilikam diani depuis wakati jan ngo tau ika la lilikam da manke angu me nere ka no kaka fario
1: eh ika e anu no lute kelenye anu e senekra kwaoli anu te na barake komo lu anu be barake nyenema jangu barae sika se ro jama anu ya kaka o amina afrique me fla gouvernement pri la one bina ke ama bas e reyo
0: Basi wara le teni yewa. Ha? Anu mi mbe fure klasi kerefe. Ha? Otefe ka amape, otefe ka anta sebe la. Anu be kse kake chukodi ka dosoro alu ka sarala aka cooperative la.
1: Ah, anka cha okuma o. Ika lon, olu koson, mwaye nabe na do anga cooperative espoa la. O cooperative mkono, ame se ka mbre nyoma ako nyanyini.
0: Eh, nteri, kaka osana otefe ka fwe li lame. Oko, nika surun kavali la. O te son ki ya kakao sa songo ere la.
1: Afle, kwajo, na drone na cooperative la, I ere mna ye, I na.
0: Mena mkono na miri.
1: Hey, kwajo, eh, mana kojugu. Barana to dota na jansa, ah, ya domi nkadi kajine.
0: Eh, ima lokone muso sene kono lua.
1: Ah, nyakri balaza, kangwe bon foro kono na meta dogo, dagugu, babu, kono ka, ka domi ta adok, kwaya, kwaya, kwaya, kwaya.
0: Zoui, bina mfoka de.
1: Ngo, note mose kado, adusus mana si sanwa.
0: Eh, ni to isa, ni, adusus ban ni wakati be, ne remalo mena mune kena yo.
1: Ah, ikalon, demse ane balao, hein, demse ane, iba toye a sandale bo blala ni kofason keli la.
0: Neko, ani nyonche, ik ntese kan lonte de, an beka lon, an fitin dola, nan facha otuka an tolo chi.
1: Hey! Mofo lo lende ve bae kumura la te.
0: Yo me ko, blibli. Ndenje
2: nam baba
0: naya namie kanya mena fe mfunyene kana filide ika kajulonke musika facha ne glozai
2: ngalon kanya
0: ibita fe lukono iba fo nyene ku seya seya ko kwaina ko mako bala abin soron fe ya ika mieke
2: ngamen tonton
0: iba fo nyene ko ko kerete ale ni neche mako nam fe lukono ya ngon yere fe lukono ya kana filide
2: ngamen tonton ntina fri
0: nika ke kanya ke sise dobi kono naya sise
2: C'est un sorom.
0: Madame Soumou, c'est grave.
2: Oh, on t'est grave.
0: Il y a un calme, Madame Soumou. Il y a un refait.
2: C'est un inichi. Inichi. Nana, comme.
0: Madame Soumou, il y a un calme. Il y a un calme. Il y a un calme. Il y a un calme. Il y a un calme. Il y a un calme.
2: C'est un inichi. Ya la beli dialanyi nga nana kumna anyo nyana bo
0: basite madame sumo basite
2: seya nikezi eni ne na lebe na taya forufle
0: nikez o kunyene maleke nga lele fo ibikaso biere he furere do bamburu furubi konona
2: akainte ile takani ne rebe na ndianya foruta
0: hai di
2: seya wati bebe la munumuna ngo meko uta mburu la sisa memi fe aya mapping la bandia
0: ne ra ordinateur kunu sanji nana aka ordinateur
2: Seya, iti ni ako udabla. Lombe kumakura lebi leda. Ntuka loki tubuno kewo. Nga ya mapping sebeta nikezi bro.
0: Ah, nikezi bro wa?
2: Ok, nikezi. Alele ako chiyo.
3: Patron, ne koni, ne tise kake kogore, nyangure mo. Ame barake la alu leo. Ame barake la njangu alu e nisonja.
2: Amena flenya tabletika. Menyo datu, foro mkandia. ni yere bolo
0: ni kes ikamunikati
3: ntise ka kenyangurumo ah ilere kalonko ame barankalan olule ba patron ah ntise ka kenyangurumo papin memburu krifana ba waran afanan burula
0: ah imasika uyafo
3: uyajmano we
0: ni kes
3: ah patron
0: aka yoro jumaleta
2: nga yaleta